0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i tredje kapitlet i profeten Nahums bok. Kapitlet som handlar om Nineves övermod och fall. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att när Nineve ödelades fanns det ingen annan stad eller nation som sörjde över deras försvinnande. För innan Nineve gick under hade Herren avslöjat Assyrien i all dess brutalitet och elände. Fasaderna hade fallit och den mörka verkligheten drogs fram i ljuset. Allt blev avslöjat. Assyrien och Nineve stod där med skam. De flesta av deras befolkning omkom. De få som överlevde hade blivit bortförda i fångenskap som var värre än döden. Och staden hade jämnats med marken. Det är den framtid som nu väntar på Nineve, säger profeten Nahum. Men vet du, det hade man inte ens en tanke på i Nineve. Trots det budskap man långt tidigare fått höra genom Herrens profet Jona, så var det ingen längre som brydde sig om vad Gud hade sagt. Så domen och katastrofen, den kom lika överraskande över Nineve som den kom för folket i Sodom på Abrams och Lots tid. Vi minns från vår vandring genom första Moseboks 19:e kapitel att när Lot gick ut för att varna sina svärsöner genom att säga: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Så står det i första Mosebok 19:14. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Hans svärsöner menade att han bara skämtade. Så är det också idag. Det allvarliga budskapet, det kan man bara inte tro. Men du som har läst om vad Gud uppenbarar genom första Mosebok, du vet att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning, men då var det för sent. Att leva mitt i Sodom, ett syndigt och ytligt liv, och så ha en sorts tro på Gud, det är så långt som de flesta kan sträcka sig. Men då den allsmäktige och helige Gud kräver hjärtats omvändelse och en livsvandring i helgelse och Guds fruktan, då kan man inte tro. Nej, säger man, det här stämmer inte med talet om att Gud är kärleken. Nej, detta är gammaldags predikan. Nu skämtar du med oss. Även för förvaltaren som förskingrade sin herres egendom kom räkenskapets stund nog så överraskande, som vi minns från Lukas kapitel 16. Och inte heller Nineve väntar sig att man ska måste skörda vad man har sått. Men Gud har en fråga till folket i Nineve. Nahum kapitel 3, vers 8. Är du bättre än Noamon, hon som tronade vid Nilens strömmar? Vatten omgav henne, hon hade havet till vall och vatten till mur. Noamon, eller Ammons stad, var uppkallad efter guden Amon och var övre Egyptens huvudstad. Och om den staden skriver doktor Charles Feinberg bland annat att faraonerna från den 18:e till den 20:e dynastin omgav sig med en sådan arkitektur som både grekerna och romarna beundrade. Staden låg vid Nilen och på östra sidan låg templen vid Karkemis och Luxor. Och domen över denna gudlösa stad borde ha fått Nineve att tänka. Eller tycker ni er vara bättre än folket i Noamon? Eller har ni inte förstått att Noamons undergång skedde genom att Guds dom drabbade staden? Vi läser Nahum kapitel 3, vers 9 och 10. Nubien och Egypten var hennes omätliga styrka. Puter och Libyer var hennes hjälp. Också hon fördes bort i landsflykt och fångenskap. Även hennes barn blev krossade i alla gathörn. Man kastade lott om hennes ärade män, och alla hennes stormän fängslades med kedjor. Precis som när det gällde den rike mannen och Lazarus i Jesu liknelse, så vände Guds dom upp och ner på situationen i ett ögonblick. Det som i ena ögonblicket hade varit ärade män var nu slavar som han kastade lott om. Och det som var stormän med makt befann sig i nästa ögonblick i kedjor. Och de hade ingen hjälp av den jordiska rikdom som de en gång hade briljerat med. För de levde bara för sådant som förgår, för det synliga. Men när han som är av evighet sänder sin dom över dem på grund av deras synder är storhetstiden förbi. Eller som det är uttryckt i en sång: vad gagnar din jordiska rikdom och makt när själen går in i den eviga natten?

Nahum 3, vers 13. Se, krigsfolket hos dig är som kvinnor. Ditt lands portar står vidöppna för dina fiender. Eld förtär dina bommar. Ditt lands portar står vidöppna för dina fiender. En rumänsk broder sa efter revolutionen: förr led vårt land under en kommunistisk, ateistisk diktatur. Men med den nya friheten följde en biprodukt. Nu står mitt lands portar vidöppna för fienden. Och fienden heter västens omoral, droger, pornografi, habegär, kapitalism och familjeupplösning. Och även i vårt kära Sverige måste vi väl säga att såväl våra hem som våra skolor står med vidöppna portar för fienden. För den verkliga krisen är att det är sanningen om många kyrkor och församlingar idag. Portarna står vidöppna för fienden. Vi läser vers 14 till och med 17. Ös upp vatten åt dig för belägringen och förstärk dina fästen. Stig ned i leran och trampa i murbruket. Gör tegelformen stark. Där skall elden förtära dig och svärdet utrota dig. Det skall sluka dig som gräsmaskar. Även om du är talrik som gräsmaskar och förökar dig som gräshoppor. Du har fler köpmän än himlens stjärnor. Fler än himlens stjärnor. Som gräsmaskar plundrar dig och flyger sedan bort. Dina furstar är som gräshoppor. Dina befälhavare som gräshoppsvärmar. De stannar i häckarna en kall dag. När solen kommer fram flyr det bort och sedan vet ingen var det finns. Maktpersoner och ledande försökte fly. Men det blev inte till räddning, för sedan hörde man aldrig mer av dem. Ingen vet var det finns. De ville inte ta sin tillflykt till Gud, och när domen kom inbillade det sig att det skulle kunna fly undan den. Och det är det nog många som inbillar sig. Som en gudsförnekare sa: ja, det ska nog gå mig gott till sist. Här går mina tankar till döparen Johannes starka uttalande till fariseerna och saduceerna i Matteus 3, vers 7. Ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Men hur kunde det bli som det blev i Nineve? Att en stad som upplevt en så genomgripande väckelse drygt 100 år tidigare nu vänt Gud fullständigt ryggen. Ja, säger Herren genom profeten Nahum 3, vers 18. Dina herdar har slumrat in. Du Assurs kung, dina förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen och ingen samlar ihop det. Herdarna sov, det vill säga de levde ett bekvämt liv. De såg inte sitt ämbete som en tjänares ställning, men som något som kunde utnyttjas till personliga fördelar. Slumrande herdar ödelägger Guds församling. För när herdarna slumrar skingras fåren och irrar omkring på bergen, som profeten Jeremia uttryckte det. Jag citerar Jeremia 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. På Nahums tid hade herdarna, de andliga ledarna, slumrat in
och det förnäma, det vill säga de politiska ledarna, låg i ro och njöt sin maktställningsprivilegier medan folket skingrades. Både de politiska och de andliga ledarna hade sjunkit ner i en egoism där de inte ens försökte leda nationen och folket. De ställde nog stora krav till folket när det gällde att betala till deras överklassliv. Men de hade ingen omsorg för folket. De var slumrande herdar, bekväma parasiter som tog livet med ro, kände inget ansvar för folket som skingrades. Hör vad aposteln Petrus skriver i Petrus första brev kapitel 5, verserna 1 till och med 4. Jag uppmanar nu det äldste bland er, jag som själv är en av det äldste och vittne till Kristi lidanden, och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. När den högste herden uppenbarar sig skall ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Denna sak är så viktig att aposteln ser det nödvändigt med en uppmaning att vaka över Guds jord, inte för egen vinning utan av hängivet hjärta. Han påminner om att gärningen inte bara måste utföras i den rätta andan, men även med rätt motivering. Våra motiv är viktiga för Gud och avgörande för alla dem som tillhör Guds församling. Den som har den rätta inställningen känner tillfredsställelse i att få vara med och utföra gärningen, och tänker därför inte så mycket på vad han själv kan få igen för sin insats. En god herde driver inte sina får med hjälp av käppen, utan han går före och leder dem. Uppträder inte dominant, men ändå med den andliga myndighet som är nödvändig. Väl medveten om att fårflocken inte är deras egendom, utan att den tillhör Kristus som är församlingens huvud. I de olika församlingarna idag finns det många ledare och chefer, men det är en oerhörd brist på herdar. Det verkar som om den som är störst i mun och mest högröstad blir vald. Samtidigt så måste det sägas att det finns undantag. På mina resor runt omkring i vårt land möter jag både här och där ödmjuka Herrens tjänare som är till stor välsignelse, och mitt hjärta jublar när jag möter sådana herdar. Men ljuspunkterna till trots måste jag säga att budskapet i profeten Nahums bok passar som hand i handske på vår nation. Den ena handsken passar på Assyrien med sin huvudstad Nineve, och det har redan blivit bokstavligen uppfyllt. Den andra handsken passar på Sverige. Må vi inte fortsätta på samma väg intill straffdomen blir uppfylld också på oss, men söka Herren medan han låter sig finnas, honom medan han är nära. Låt oss be om att Herren återvälsignar oss med väckelsens vindar, så att vi vänder om från vår ondska och ogudaktighet, bekänner våra synder och söker Herrens ansikte.

Dina herdar har slumrat in, du Assurs kung. Dina förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen och ingen samlar ihop det. Dina herdar har slumrat in. Här går mina tankar till Jesu ord i Matteus 9, vers 36. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för det var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. Det som varit ledare och äldste efter Guds hjärta, de har alltid varit herdar. Inte karusellhästar som så förträffligt kan underhålla en publik, men herdar som kan förbinda det sårade. En herde måste tåla att se blod. Jag är rädd att det är många så kallade herdar idag som inte är kallade, de har bara kommit. Som du kanske minns från vår vandring genom första Samuelsboken, så talades det om att det var en tid då det var få profetsyner. Guds ord var sällsynt. Det var ingen förståelse, ingen uppenbarelse av Guds ord. Och i Ordspråksboken 29:18 står det: där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. Men salig är den som håller lagen. I norsk bibel så är det översatt så här: utan uppenbarelse blir folket tygelöst, men lycklig är den som håller lagen. Teoretisk kunskap är inte nog. Utan uppenbarelse blir det ingen andlig förståelse, men bara en ny religion. Och inget är mera ödesdigert för ett folk än att ha slumrande herdar. Det är som ett sjukhus där alla sjuksköterskor och läkare ligger sjuka och patienterna är helt utelämnade. Nahum säger det så här: det finns ingen läkedom för din skada. Utan gudomlig uppenbarelse blir folket tygelöst och skingras. Om man inte har något mål så kan alla vägar föra oss dit. Och det blir ingen helig gemenskap där inte Guds ord och vilja blir uppenbarad. Guds ord visar vad vi ska koncentrera oss om. När herdarna slumrar, då börjar verksamheten att styra oss, istället för att vi, styrda av Gud, blir verksamma genom den kraft han ger. Och tygellösa kristna är till vanära för Gud, hur aktiva och energiska de än må vara. Jesus uttrycker det så här i Johannes 15:5: om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan uppenbarelse blir vi oerhört lätt verksamma med att göra ingenting. Nahum 3, vers 19: det finns ingen läkedom för din skada, oläkligt är ditt sår. Alla som hör vad som hänt dig klappar i händerna över dig. Ty vem har inte drabbats av din ständiga ondska? Oläkligt är ditt sår. Det handlar inte om att Guds fullbordade frälsningsverk och Guds nåd inte skulle vara nog. Men det handlar om att du valt synden och kompromissen så länge att du inte längre är mottaglig för Herrens läkedom. I Lukas 24, vers 25 och 26 säger Jesus till fariseerna: jag försäkrar,
Det fanns många änkor i Israel på Elias tid när himlen inte gav regn på 3,5 år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Vad är det Jesus här säger? Historien upprepar sig, säger han. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid då hungersnöden var så stor och varade i 3,5 år, så var lika väl otron ännu större, så att ingen var mottaglig för hjälpen från Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel, men däremot en i det hedniska Sidon. Det kan komma till den punkten, både för en nation och för en enskild människa, då man inte längre är mottaglig för Guds hjälp. Då finns det ingen läkedom för din skada. Och genom profeten Nahums mun ljuder Guds budskap till Assyrien och staden Nineve. Och det ljuder: det finns ingen läkedom för din skada. Oläkligt är ditt sår. Alla som hör vad som hänt dig klappar i händerna över dig. Ty vem har inte drabbats av din ständiga ondska? Helige ande, låt oss nu se undret som väcker oss alla. Låt Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla, oss och ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv. Helige ande, hör oss. Sanningens ande, röj den nöd som vi i hemlighet bära. Människan lever ej blott av bröd, henne Guds ord måste nära. Sänd oss en hunger runt kring jord efter att höra Herrens ord. Sanningens ande, väck oss. Helige ande, låt din röst högt om Guds gärningar tala. Vittna för tron om korsets tröst, krossade hjärtan hugg svala. Visa oss Guds rättfärdighet, låt oss få se hans salighet. Helige ande, fräls oss. Tack himmelske far, att idag är frälsningens dag. Tack att idag finns det läkedom för en sårad själ. Hjälp oss att söka dig medan du är att finna och åkalla dig medan du är nära. Med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz.

0: Varmt välkommen önskar dig till Radio Maranata Stockholm. Vi ska få lyssna till Hans Lindelöf i det här programmet. Och idag hör vi den fjärde delen i serien om apostlarnas första predikningar. Och det är med rubriken Hedningarnas apostel.
1: Aposteln Paulus skriver till romarna, och inte bara till romarna, utan till ett antal församlingar bland hedningarna. Men till romarna så skriver han på detta sätt i 11 kapitlet i Romarbrevet, vers 13. Men till er, ni som är av hednisk börd, säger jag, eftersom jag nu är en hedningarnas apostel, håller jag mitt ämbete högt. Det kan man väl säga att han betonar vikten av att budskapet om Jesus Kristus, Guds son, når ut i världen till alla folk, till alla nationer. Och i mån av möjlighet så söker han komma till så många som möjligt. Vi kan läsa om hans missionsresor i apostlagärningarna. Och den första missionsresan han gör läser vi om i apostlagärningarnas 13 kapitel. Den första predikan han håller, som är lite mer omfattande, den finner vi i samma kapitel. Vi ska gå igenom den. Det var i det läget, och de hade kommit till Antiochia i Pisidien. Det var han, Paulus, och tillsammans med honom Barnabas. Det heter så här i 14 versen. Det kom till Antiochia i Pisidien, ja, och på sabbatsdagen gick de in i synagogan och satte sig där. Och sedan man hade föreläst ur lagen och profeterna sände synagogföreståndaren till dem och lät säga: bröder, har ni något förmaningens ord att säga till folket, så säg det. Då stod Paulus upp och gav tecken med handen och sa: ni män av Israel och ni som fruktar Gud, hör mig. Detta folks, Israels Gud, utvalde våra fäder, och han upphöjde detta folk medan de ännu bodde såsom främlingar i Egyptens land, och förde dem sedan ut därifrån med upplyft arm. Och under en tid av vid pass 40 år hade han fördrag med dem i öknen. Och sedan han hade utrotat 7 folk i Kanans land utskiftade han dessas land till arvedel åt dem. Därunder förgick en tid av vid pass 450 år, då han gav dem domare ända till profeten Samuels tid. Därefter begärde de en konung, och Gud gav dem Saul, Kison, en man av Benjamins stam, för en tid av 40 år. Men denna avsatte han och gjorde David till konung över dem. Honom gav han också sitt vittnesbörd i det han sa: jag har funnit David, Jesajas son, en man efter mitt hjärta. Han skall i alla stycken göra min vilja. Av denne sed har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma såsom frälsare åt Israel. Men redan innan han uppträdde hade Johannes predikat bättringens döpelse för hela Israels folk. Och när Johannes höll på att fullborda sitt lopp sa han: vad ni menar mig vara, det är jag icke. Men se, efter mig kommer den, vilken skor jag icke är värdig att lösa av hans fötter. Mina bröder, ni som är barn av Abrahams släkt, så och ni andra här, ni som fruktar Gud, till oss har ordet om denna frälsning blivit sänt. Ty eftersom Jerusalems invånare och deras rådsherrar inte kände honom, uppfyllde de och genom sin dom över honom profeternas utsagor, vilka var sabbat föreläsas. Och fastän de icke fann honom skyldig till något som förtjänade döden, bad de likväl Pilatus att han skulle låta döda honom. När de så hade fört till fullbordan allt som var skrivet om honom, tog de honom ned från korsets trä och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda. Sedan visade han sig under många dagar för dem som med honom hade gått upp från Galileen till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Och vi förkunnar för er det glada budskapet att det löfte som Gud gav åt våra fäder, det har han låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå, så som också skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har idag fött dig. Och att han har låtit honom uppstå från det döda så att han icke mer ska vända tillbaka till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord. Jag ska uppfylla åt er de heliga löften som jag i trofasthet har givit åt David. Därför säger han i en annan psalm. Du ska icke låta din helige se förgängelsen. När David i sin tid hade tjänat Guds vilja avsomnade han ju och blev samlad till sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud har uppväckt, han har icke sett förgängelsen. Så må ni nu veta, mina bröder, att genom honom syndernas förlåtelse förkunnas för er. Och att i honom var och en som tror blir rättfärdig och friad ifrån allt det varifrån ni inte under Mose lag kunde bli friade. Se därför till att över er icke må komma det som är sagt hos profeterna. Se här, ni föraktar och förundra er, och bli till intet. Ty en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni alls icke skulle tro, om den förtäljdes för er. Så avslutade Paulus sin predikan då i synagogan i Antiochia i Pisidien. Intressant hur han adresserar de som sitter där. Det börjar med ni män av Israel och ni som fruktar Gud. Det finns alltså representanter både för judar och hedningar i synagogan. Ja, vi har ju sett hur Petrus adresserar sina åhörare i kapitel 3 i Apostlagärningarna. Han börjar med att säga som så: ni män av Israel, i vers 12. Men under sin predikan så liksom får han en annan ton. 17 versen så säger han: nu vet jag väl, mina bröder, att ni såväl som era rådsherrar har gjort detta därför att ni inte visste bättre. Börja med män av Israel och fortsätter med bröder och vädjar till dem att de ska omvända sig. Stefanus i 7 kapitlet börjar och tilltala sina åhörare som bröder och fäder. Bröder och fäder, hör mig. Men efter sitt förhållandevis långa tal så finns det inget kvar av det, av den tonen, utan då heter det: ni hårdnackade med oomskurna hjärtan och öron. Paulus håller verkligen isär de två grupper som lyssnar till honom i synagogan. Ni män av Israel, börjar han i 13 kapitlet 16 vers. Och ni som fruktar Gud, ni män av Israel och ni som fruktar Gud. Han säger sedan i 26 versen: mina bröder, ni som är barn av Abrahams släkt, så och ni andra här som fruktar Gud. Ja. Och så slutar han och varna se till att inte det här ska komma över er som är sagt hos profeten i 40 och 41 versen i Apostlagärningarnas 13 kapitel. Se här ni föraktar och förundra er och bli till inte. Ty en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni alls icke skulle tro om den förtäljdes för er. Alltså, det här avslutet är ju ganska så, som står hos profeten. Se här ni föraktar. Se här ni föraktar. Det kan ju vara så att de lyssnar till budskapet och tar det till sig. Vi ser det är några som gör. Det verkar inte vara så få, men verkligen inte alla. Men i händelse av att alla skulle stöta ifrån sig budskapet, så säger han, ni föraktar. Kallar de föraktar. Se här ni föraktar. Här har vi någonting. Se här. Och förundra er. Och förundra er. Och bli till intet. Puff. Va? Först se något. Och sen förundras över det man ser. Och sen bli till intet. Verkligen en tydlig, ett tydligt exempel på hur ordet kan falla på vägen. Somt föll på vägen, heter det. Jesus undervisar om såningsmannen i Matteus evangeliets 13 kapitel. Så kom fåglarna åt upp det. Det hann aldrig bära någon frukt. Men i den här predikan så ser vi att Paulus verkligen påminner om vissa saker då i Israels historia. Gud har låtit saker ske, heter det i Paulus predikan här i synagogan i Antiochia i Pisidien. I vers 22 är han inne på Saul och David. Han säger, men denna, alltså Saul, avsatte han och gjorde David till konung över dem. Honom gav han också sitt vittnesbörd i det han sa, jag har funnit David, Jesajas son, en man efter mitt hjärta, han ska i alla stycken göra min vilja. Och i vers 23, av dennes säd, av dennes, alltså av Davids efterkommande, har Gud efter sitt löfte låtit Jesus komma såsom frälsare åt Israel. Låtit Jesus komma. Och den som han har låtit komma, står det i 32 versen, vi förkunnar för er det glada budskapet att det löfte som gavs åt våra fäder, det har Gud låtit gå i fullbordan för oss, deras barn, därigenom att han har låtit Jesus uppstå. Gud har låtit Jesus komma. Han har också låtit Jesus uppstå. Och det här bevisar aposteln genom då flera skriftcitat. Bland annat så är det ett som också Simon Petrus åberopar från en saltarsalm om att Gud ska icke låta sin helige se förgängelse. Psalm 16 och vers 10. Och här har vi ju någonting av också en föraning om hur aposteln Paulus kommer att undervisa om Jesus. Den som har Gud har låtit komma, som Gud har låtit uppstå. I brevet till Kolosserna så skriver han att han skriver till dem som troende i Koloss i 11 versen i 1 kapitlet, genom hans, genom Guds härliga makt ska ni på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt. Och ni ska med glädje tacka fadern som har gjort er skickliga till delaktighet i den arvslott som det heliga har i ljuset. Till han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade sons rike. I honom har vi förlossningen, förlåtelsen för våra synder. I honom som är den osynliga Gudens avbild och förstfödd för allt skapat. Förstfödd för allt skapat. Ty honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl som osynligt. Både tronänglar och herrar och furstar och väldigheter, allt sammans har blivit skapat genom honom och till honom. Ja, han är till för allt annat och allt sammans äger bestånd i honom. Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde från de döda. Så skulle han i allt vara den främste. Den är Jesus som Gud har låtit komma. Först född är han, före allt skapat. Den är Jesus som Gud har låtit uppstå. Först född är han. Först född också från de döda. Det är någonting av det här som vi också har anledning att tänka på, kanske som troende. Det finns ju perioder, tider. Gud har låtit saker och ting ske. Jag tänkte på hur jag själv kom till tro under 70-talet och mötte en Jesusrörelse, om inte två eller tre, innan jag kom till Maranata då. Och hur saker och ting liksom, det låg i luften där. Gud hade låtit saker och ting ske. Gud hade låtit saker och ting ske som var löftesrika. Det fanns just den här förväntan att en gärning utför han i era dagar. Och naturligtvis kan ingenting jämföra sig med det som Gud lät ske då han lät Jesus komma. Det som Gud lät ske då han lät Jesus uppstå från de döda. Allting har ju, så att säga, allting samlas ju i detta. Det är själva, ska vi säga, navet för allt vad Gud vill. Det som Gud har gjort genom Kristus, men det som sker i olika perioder i historien. Har vi inte varit med om det? Gud har låtit saker och ting ske i våra liv kanske. Saker och ting som inte kanske alltid har varit så lätta, saker och ting som har varit svåra, kanske prövosamma. Men som när vi har i tro och med förtröstan åkallat och bedit till Herren, så har ett annat ljus fallit över saker och ting kanske. Så vi tycker vi kan ha anledning att förvänta oss att Gud ska komma att göra stora ting. Stora ting. Det står också i skriften. Saker och ting har skett, ja, men saker och ting ska också komma och ske. Det här att exempelvis hela berget skakade när Gud steg ner på berget Sinai och bävade. Det står någonstans, han ska inte låta bara jorden utan även himmelen bäva. Ordagrant då från Hebreerbrevets 12 kapitel och vers 26. Hans röst kom då jorden att bäva. Men nu har han lovat och sagt, ännu en gång ska jag komma, icke allenast jorden utan och himmelen att bäva. Och det har att göra med hans andra tillkommelse. Det är ett moment här i Paulus predikan. Om frågan gällde, vad gör Paulus nu då? Vi såg att Simon Petrus hade en tendens att förbrödra sig med även de värsta motståndare. Liksom för att vädja till dem då. Att de skulle tänka om. Stefanus, han har en tendens att distansera sig. Han inte bara har en tendens att göra det, han gör det. Han gör det verkligen med kraft. Hur är det med Paulus? Lägg märke till här när Paulus beskriver händelserna i Jerusalem under påsken då. Den första tiden. Ty eftersom Jerusalems invånare och deras rådsherrar icke kände honom, uppfyllde de och genom sin dom över honom profeternas utsag och vilka var sabbat föreläsas. Och fastän de icke fann honom skyldig till något som förtjänade döden, bad de likväl Pilatus att han skulle låta döda honom. Jag skulle inte Paulus kunna försöka förberöra sig lite med judarna där i synagogan? Skulle inte han kunna säga så här: fastän vi inte fann honom skyldig till något som förtjänade döden, bad vi likväl Pilatus att han skulle låta döda honom. För Paulus, han var ju Saulus, han var ju en farisee, han stod i hopen av fariseer och var verkligen bland motståndarna. Nej, han föredrar att distansera sig här, och det kommer fram i slutklämmen också då han citerar profeten Habakkuk: se här, ni föraktar och förundrar er och blir till intet, ty en gärning utför jag i era dagar, en gärning som ni alls inte skulle tro om den förtälldes för er. Och sen var ju också Paulus framförallt kanske angelägen om att nå till hedningarna. Nå till, och hedningarna satt där. De satt där också. Det är de som kallas för, betecknas som sådana som fruktar Gud. Ja, aposteln Paulus skriver mycket i sina brev om sin egen kamp, personliga kamp, inte minst när han står mitt ibland judar och hedningar som förkunnar av evangelium, efter att tidigare ha varit helt inkittad, grundmurad och inkittad i det mosaiska fariseiska systemet. Så kommer han så att säga och hamna på distans att han till och med får svårt att vinna förtroende bland Jesu lärjungar. Och han är ju faktiskt den som nu här i sin predikan stavar på just den, om vi säger, messias uppfattning som väl än idag är den judiska. Messias uppfattas ju som en andra Mose. Messias uppfattas som en Joshua, eller som en David. Och det här är ju inte fel, med tanke på att dessa gestalter, de gestaltar verkligen någonting. Men strängt taget kom Jesus inte att gestalta något av det de gestaltade, fastän de var instrument för att de löften skulle komma att frambäras som gällde Jesus. Men Mose förde ett folk, Israels 12 stammar, ut ur Egypten där det var förslavade. Josua förde krig, det står att Paulus nämner om det, utrotade 7 folk i Kanaans land för att folket skulle få plats där. Och David vet vi förde krig. Han förde krig som Saul före honom förde krig. Och ibland förde de krig tillsammans mot filisterna, fast på olika håll. Och kanske stred på lite olika vis också. Jesus gestaltar ingenting av detta. Ingenting av detta. Ingenting av detta. Fastän han hade tillfälle, om han hade velat, om det hade varit hans uppgift, med tanke på romarna som var närvarande och under vars välde landet då befann sig. Men han kommer alltså att uppfylla löftena. Och vad beror det på? Jo, Guds rike är fortfarande inte av denna världen. Guds rike är andens rike, och Gud är framförallt angelägen om att vinna själar, människors själar. Att det är människans inre som behöver förvandlas. Människor behöver inte värvas i stora skaror som marscherar liksom och formulerar politiska krav. Människor behöver komma till korset. Du och jag behöver komma till korset. Vi behöver komma dit där vi kan bli försonade med levande Gud.

Det här är Radio Maranata som sänder, och du hörde Stina Fridolfsson sjunga sången Att få vara försonad med himmelens Gud i en liveinspelning från 2018. Innan dess så hörde vi Hans Lindelöf. Han talade om hedningarnas apostel, och det var den fjärde delen i en serie om apostlarnas första predikningar. Det här programmet finns att lyssna till på vår hemsida och vår podcast. Vill du besöka vår hemsida så finns den på maranata.se. Du kan ringa oss också på 070-201-6020 om du vill ha kontakt och mer information. Vi har även en tidning som heter Minnasropet. Den finns att läsa på minnasropet.se. Och gå såklart också att höra av dig och beställa pappersexemplar av den. Den skickar vi till dig helt utan kostnad. Men då borde tacka för mig. Mitt namn är Sebastian Widén. Det här är Radio Maranata. Gud välsigne dig och återhörande snart igen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Nahums bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss fortfarande i tredje kapitlet i profeten Nahums bok. Kapitlet som handlar om Nineves övermod och fall. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att när Nineve ödelades fanns det ingen annan stad eller nation som sörjde över deras försvinnande. För innan Nineve gick under hade Herren avslöjat Assyrien i all dess brutalitet och elände. Fasaderna hade fallit och den mörka verkligheten drogs fram i ljuset. Allt blev avslöjat. Assyrien och Nineve stod där med skam. De flesta av deras befolkning omkom. De få som överlevde hade blivit bortförda i fångenskap som var värre än döden. Och staden hade jämnats med marken. Det är den framtid som nu väntar på Nineve, säger profeten Nahum. Men vet du, det hade man inte ens en tanke på i Nineve. Trots det budskap man långt tidigare fått höra genom Herrens profet Jona, så var det ingen längre som brydde sig om vad Gud hade sagt. Så domen och katastrofen, den kom lika överraskande över Nineve som den kom för folket i Sodom på Abrams och Lots tid. Vi minns från vår vandring genom första Moseboks 19:e kapitel att när Lot gick ut för att varna sina svärsöner genom att säga: bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden. Så står det i första Mosebok 19:14. Men hans svärsöner trodde att han skämtade. Hans svärsöner menade att han bara skämtade. Så är det också idag. Det allvarliga budskapet, det kan man bara inte tro. Men du som har läst om vad Gud uppenbarar genom första Mosebok, du vet att på dessa som trodde att Lot bara skämtade, på dem väntade en otrolig överraskning, men då var det för sent. Att leva mitt i Sodom, ett syndigt och ytligt

ditt liv och så ha en sorts tro på Gud. Det är så långt som de flesta kan sträcka sig. Men då den allsmäktige och helige Gud kräver hjärtats omvändelse och en livsvandring i helgelse och Guds fruktan, då kan man inte tro. Nej, säger man, det här stämmer inte med talet om att Gud är kärleken. Nej, detta är gammaldags predikan. Nu skämtar du med oss. Även för förvaltaren som förskingrade sin herres egendom kom räkenskapets stund nog så överraskande, som vi minns från Lukas kapitel 16. Och inte heller Nineve väntar sig att man ska måste skörda vad man har sått. Men Gud har en fråga till folket i Nineve. Nahum kapitel 3, vers 8. Är du bättre än Noamon, hon som tronade vid Nilens strömmar? Vatten omgav henne, hon hade havet till vall och vatten till mur. Noamon, eller Ammons stad, var uppkallad efter guden Amon och var övre Egyptens huvudstad. Och om den staden skriver doktor Charles Feinberg bland annat att faraonerna från den 18:e till den 20:e dynastin omgav sig med en sådan arkitektur som både grekerna och romarna beundrade. Staden låg vid Nilen och på östra sidan låg templen vid Karkemis och Luxor. Och domen över denna gudlösa stad borde ha fått Nineve att tänka. Eller tycker ni er vara bättre än folket i Noamon? Eller har ni inte förstått att Noamons undergång skedde genom att Guds dom drabbade staden? Vi läser Nahum kapitel 3, vers 9 och 10. Nubien och Egypten var hennes omätliga styrka. Puteer och libyer var hennes hjälp. Också hon fördes bort i landsflykt och fångenskap. Även hennes barn blev krossade i alla gathörn. Man kastade lott om hennes ärade män, och alla hennes stormän fängslades med kedjor. Precis som när det gällde den rike mannen och Lazarus i Jesu liknelse, så vände Guds dom upp och ner på situationen i ett ögonblick. Det som i ena ögonblicket hade varit ärade män var nu slavar som han kastade lott om. Och det som var stormän med makt befann sig i nästa ögonblick i kedjor, och de hade ingen hjälp av den jordiska rikdom som de en gång hade briljerat med. För de levde bara för sådant som förgår, för det synliga. Men när han som är av evighet sänder sin dom över dem på grund av deras synder, är storhetstiden förbi. Eller som det är uttryckt i en sång: vad gagnar din jordiska rikdom och makt när själen går in i den eviga natten?

Nahum 3, vers 13. Se, krigsfolket hos dig är som kvinnor. Ditt lands portar står vidöppna för dina fiender. Eld förtär dina bommar. Ditt lands portar står vidöppna för dina fiender. En rumänsk broder sa efter revolutionen: förr led vårt land under en kommunistisk, ateistisk diktatur. Men med den nya friheten följde en biprodukt. Nu står mitt lands portar vidöppna för fienden. Och fienden heter västens omoral, droger, pornografi, habegär, kapitalism och familjeupplösning. Och även i vårt kära Sverige måste vi väl säga att såväl våra hem som våra skolor står med vidöppna portar för fienden. För den verkliga krisen är att det är sanningen om många kyrkor och församlingar idag. Portarna står vidöppna för fienden. Vi läser vers 14 till och med 17. Ös upp vatten åt dig för belägringen och förstärk dina fästen. Stig ned i leran och trampa i murbruket, gör tegelformen stark. Där skall elden förtära dig och svärdet utrota dig. Det skall sluka dig som gräsmaskar. Även om du är talrik som gräsmaskar och förökar dig som gräshoppor. Du har fler köpmän än himlens stjärnor, fler än himlens stjärnor, som gräsmaskar plundrar dig och flyger sedan bort. Dina furstar är som gräshoppor, dina befälhavare som gräshoppsvärmar. De stannar i häckarna en kall dag. När solen kommer fram flyr de bort, och sedan vet ingen var de finns. Maktpersoner och ledande försökte fly, men det blev inte till räddning, för sedan hörde man aldrig mer av dem. Ingen vet var det finns. De ville inte ta sin tillflykt till Gud, och när domen kom inbillade de sig att de skulle kunna fly undan den. Och det är det nog många som inbillar sig. Som en gudsförnekare sa: ja, det ska nog gå mig gott till sist. Här går mina tankar till döparen Johannes starka uttalande till fariseerna och saduceerna i Matteus 3, vers 7. Ni huggorms yngel, vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? Men hur kunde det bli som det blev i Nineve? Att en stad som upplevt en så genomgripande väckelse drygt 100 år tidigare nu vänt Gud fullständigt ryggen. Ja, säger Herren genom profeten Nahum 3, vers 18. Dina herdar har slumrat in. Du Assurs kung, dina förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen, och ingen samlar ihop det. Herdarna sov, det vill säga de levde ett bekvämt liv. De såg inte sitt ämbete som en tjänares ställning, men som något som kunde utnyttjas till personliga fördelar. Slumrande herdar ödelägger Guds församling. För när herdarna slumrar skingras fåren och irrar omkring på bergen, som profeten Jeremia uttryckte det. Jag citerar Jeremia 50, vers 6. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. På Nahums tid hade herdarna, de andliga ledarna, slumrat in.
och det förnäma, det vill säga de politiska ledarna, låg i ro och njöt sin maktställningsprivilegier medan folket skingrades. Både de politiska och de andliga ledarna hade sjunkit ner i en egoism där de inte ens försökte leda nationen och folket. De ställde nog stora krav till folket när det gällde att betala till deras överklassliv. Men de hade ingen omsorg för folket. De var slumrande herdar, bekväma parasiter som tog livet med ro, kände inget ansvar för folket som skingrades. Hör vad aposteln Petrus skriver i Petrus första brev kapitel 5, verserna 1 till och med 4. Jag uppmanar nu det äldste bland er, jag som själv är en av det äldste och vittne till Kristi lidanden, och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var herdar för Guds jord som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för jorden. När den högste herden uppenbarar sig, skall ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Denna sak är så viktig att aposteln ser det nödvändigt med en uppmaning att vaka över Guds jord, inte för egen vinning utan av hängivet hjärta. Han påminner om att gärningen inte bara måste utföras i den rätta andan, men även med rätt motivering. Våra motiv är viktiga för Gud och avgörande för alla dem som tillhör Guds församling. Den som har den rätta inställningen känner tillfredsställelse i att få vara med och utföra gärningen och tänker därför inte så mycket på vad han själv kan få igen för sin insats. En god herde driver inte sina får med hjälp av käppen, utan han går före och leder dem. Uppträder inte dominant, men ändå med den andliga myndighet som är nödvändig. Väl medveten om att fårflocken inte är deras egendom, utan att den tillhör Kristus som är församlingens huvud. I de olika församlingarna idag finns det många ledare och chefer, men det är en oerhörd brist på herdar. Det verkar som om den som är störst i mun och mest högröstad blir vald. Samtidigt så måste det sägas att det finns undantag. På mina resor runt omkring i vårt land möter jag både här och där ödmjuka Herrens tjänare som är till stor välsignelse, och mitt hjärta jublar när jag möter sådana herdar. Men ljuspunkterna till trots måste jag säga att budskapet i profeten Nahums bok passar som hand i handske på vår nation. Den ena handsken passar på Assyrien med sin huvudstad Nineve, och det har redan blivit bokstavligen uppfyllt. Den andra handsken passar på Sverige. Må vi inte fortsätta på samma väg intill straffdomen blir uppfylld också på oss, men söka Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Låt oss be om att Herren återvälsignar oss med väckelsens vindar, så att vi vänder om från vår ondska och ogudaktighet, bekänner våra synder och söker Herrens ansikte.

Dina herdar har slumrat in, du Assurs kung. Dina förnäma män ligger i ro. Ditt folk är skingrat uppe på bergen och ingen samlar ihop det. Dina herdar har slumrat in. Här går mina tankar till Jesu ord i Matteus 9, vers 36. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för det var illa medfarna och hjälplösa som får utan herde. De som varit ledare och äldste efter Guds hjärta, de har alltid varit herdar. Inte karusellhästar som så förträffligt kan underhålla en publik, men herdar som kan förbinda de sårade. En herde måste tåla att se blod. Jag är rädd att det är många så kallade herdar idag som inte är kallade, de har bara kommit. Som du kanske minns från vår vandring genom första Samuelsboken, så talades det om att det var en tid då det var få profetsyner. Guds ord var sällsynt. Det var ingen förståelse, ingen uppenbarelse av Guds ord. Och i Ordspråksboken 29:18 står det: där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. Men salig är den som håller lagen. I norsk bibel så är det översatt så här: utan uppenbarelse blir folket tygelöst, men lycklig är den som håller lagen. Teoretisk kunskap är inte nog. Utan uppenbarelse blir det ingen andlig förståelse, men bara en ny religion. Och inget är mera ödesdigert för ett folk än att ha slumrande herdar. Det är som ett sjukhus där alla sjuksköterskor och läkare ligger sjuka och patienterna är helt utelämnade. Nahum säger det så här: det finns ingen läkedom för din skada. Utan gudomlig uppenbarelse blir folket tygelöst och skingras. Om man inte har något mål så kan alla vägar föra oss dit. Och det blir ingen helig gemenskap där inte Guds ord och vilja blir uppenbarad. Guds ord visar vad vi ska koncentrera oss om. När herdarna slumrar, då börjar verksamheten att styra oss, istället för att vi, styrda av Gud, blir verksamma genom den kraft han ger. Och tygellösa kristna är till vanära för Gud, hur aktiva och energiska de än må vara. Jesus uttrycker det så här i Johannes 15:5: om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Utan uppenbarelse blir vi oerhört lätt verksamma med att göra ingenting. Nahum 3, vers 19: det finns ingen läkedom för din skada, oläkligt är ditt sår. Alla som hör vad som hänt dig klappar i händerna över dig. Ty vem har inte drabbats av din ständiga ondska? Oläkligt är ditt sår. Det handlar inte om att Guds fullbordade frälsningsverk och Guds nåd inte skulle vara nog. Men det handlar om att du valt synden och kompromissen så länge att du inte längre är mottaglig för Herrens läkedom. I Lukas 24, vers 25 och 26 säger Jesus till fariseerna: jag försäkrar,
Det fanns många änkor i Israel på Elias tid när himlen inte gav regn på 3,5 år och det blev svår hungersnöd i hela landet. Ändå sändes Elia inte till någon av dem utan till en änka i Sarefat nära Sidon. Vad är det Jesus här säger? Historien upprepar sig, säger han. Profeterna Gud har sänt till er predikade för döva öron. Ni tog inte emot budskapet. Ni var inte mottagliga för Guds hjälp. På Elias tid då hungersnöden var så stor och varade i 3,5 år så var lika väl otron ännu större. Så att ingen var mottaglig för hjälpen från Gud genom profeten Elia. Inte ens någon av alla de många änkorna i Israel, men däremot en i det hedniska Sidon. Det kan komma till den punkten, både för en nation och för en enskild människa, då man inte längre är mottaglig för Guds hjälp. Då finns det ingen läkedom för din skada. Och genom profeten Nahums mun ljuder Guds budskap till Assyrien och staden Nineve, och det ljuder: det finns ingen läkedom för din skada, oläkligt är ditt sår. Alla som hör vad som hänt dig klappar i händerna över dig, ty vem har inte drabbats av din ständiga ondska? Helige ande, låt oss nu se undret som väcker oss alla. Låt Guds församling än få se eld ifrån himmelen falla, oss och ett styng i hjärtat giv, stynget som blir vår själ till liv. Helige ande, hör oss. Sanningens ande, röj den nöd som vi i hemlighet bära. Människan lever ej blott av bröd, henne Guds ord måste nära. Sänd oss en hunger runt kring jord efter att höra Herrens ord. Sanningens ande, väck oss. Helige ande, låt din röst högt om Guds gärningar tala. Vittna för tron om korsets tröst, krossade hjärtan hugg svala. Visa oss Guds rättfärdighet, låt oss få se hans salighet. Helige ande, fräls oss. Tack himmelske far, att idag är frälsningens dag. Tack att idag finns det läkedom för en sårad själ. Hjälp oss att söka dig medan du är att finna, och åkalla dig medan du är nära. Med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11.
1: God förmiddag och varmt välkommen till gudstjänst här i Rosenhuskyrkan. Och särskilt välkommen till dig som är här för första gången. Och här i Rosenhuskyrkan så vill vi ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Och vi vill att det ska synas och märkas i all vår verksamhet och i den här gudstjänsten. Jag heter Daniel Karlsson och är mötesledare idag. Jag är också medlem här i församlingen. Och på besök idag har vi Lars-Åke Nilsson som kommer att predika och leda oss i firandet av högmässa. Och jag tackar Herre Gud för att du har gett oss en ny dag. Tack Gud för att det är vår och sommar, att du har gett oss naturen att njuta av idag. Tack Gud för att vi får vara här och möta dig. Och jag ber att du ska visa ditt ansikte för oss, visa dig för oss i sång och textläsning och i predikan. Jag ber att vi ska få ett möte med dig idag. I Jesu namn, amen.

I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn, låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son, när han kommer till oss, i våra hjärtan finner en beredd boning. Amen. Vänta på vad Fadern har utlovat. Vänta på vad Fadern har utlovat. Så lyder Jesu ord till sina lärjungar strax före himmelsfärden. De skulle vänta i Jerusalem på att löftet om anden skulle gå i uppfyllelse. Först därefter skulle de agera. I 10 dagar väntade de i stillhet och under bön. Att vänta på Herren är ett viktigt tema i vår bibel, liksom att med förtröstan söka honom i bönen. Genom stillhet och bön så förbereds vi på ett förunderligt sätt att ta emot Herren själv och öppna oss för det han vill. En av dagens läsningar, den gammaltestamentliga, handlar om profeten Elia. Han fick i den svaga susningen lyssna in Guds röst. Det finns ju mycket som distraherar. Vi behöver sakta ner och med tålamod vänta efter Herren. En sak kan vi vara helt övertygade om. Han väntar på att få visa oss nåd och barmhärtighet. Så säger profeten Jesaja. Vi har fått den stora förmånen att göra allt i Jesu namn och vandra ledda av hans gode ande. I vår syndabekännelse idag så får vi också ta med detta att vi ibland kanske rusar iväg och går i egen kraft, går våra egna vägar, istället för att först stanna upp i bön och lyssna in vad Gud vill. Så låt oss nu be och bekänna med alternativ 1 av syndabekännelserna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. För ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Litar jag på och vill ta emot förlåtelse för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar.

Jag heter Sofia och jobbar som barn- och ungdomspedagog här i Roseniuskyrkan. Och alla ni barn som är här i kyrkan, ni får jättegärna komma fram så att ni ser lite bättre, så ska vi strax öppna vår skattkista och se om vi kan få någon ledtråd till dagens berättelse. Om inte ni vuxna har märkt det, så är vi den här terminen väldigt mycket i apostlagärningarna i söndagsskolan. Och jag tycker det är lite sammankoppling med dagens tema. Det är söndag före pingst, hjälparen kommer. Men innan vi går ner så sjunger vi månadens sång, Så mycket bättre.

Herren vare med er. Låt oss bedja. Tack Gud för barnen. Tack Gud för att du säger att barnen får komma till dig. Jag ber för söndagsskolan. Vi ber att de ska få lära känna dig och bli rotade i sin tro där. Och vi ber att du ska öppna bibelordet för oss nu när vi läser. Jag ber att det ska tala till oss och att vi ska få möta dig. Visa oss hur vi är helt beroende av allt från dig. I Jesu namn. Amen. Jag ska läsa den gammaltestamentliga texten som är hämtad från första kungaboken, kapitel 19, verserna 9-16. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och det försöker ta mitt liv. Herren sade: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom som sade: vad gör du här, Elia? Han svarade: jag har verkligen ivrat för Herren Gud Sebaot. Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och det försöker ta mitt liv. Herren sade till honom: gå tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörj Hasael till kung över Aram. Jehu, Nimish son, ska du smörja till kung över Israel. Elisha, Shafats son från Abel Mehola, ska du smörja till profet i ditt ställe. Och dagens episteltext är hämtad från första apostelgärningarna, första kapitlet, verserna 12-14. Då vände de tillbaka till Jerusalem från berget som kallas Olivberget och ligger nära staden, en sabbatsväg därifrån. När de kom dit gick de upp till den sal på övervåningen där de brukade vara. Petrus, Johannes, Jakob, Andreas, Filippus, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob Alfeus son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll enigt ut i bön tillsammans med några kvinnor, Jesu mor Maria och hans bröder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Det är ett ord av Jesus i hans avskedstal i Johannes evangeliet 16 kapitel. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sade jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi blir stilla i bön. Ja, Herre vår Gud, vi tackar dig för att du vill ha gemenskap med oss människor. Tack för att du har gjort detta möjligt genom att sända din son i världen. Och tack för din ande. Verkar du nu här mitt ibland oss denna söndag så som du vill. Om det ber vi i Jesu namn. Amen. Det är ju en kort och väldigt innehållsrik läsning som vi ska stanna upp inför. Sanning handlar den om bland annat. Sanning är ett av Bibelns huvudbegrepp och särskilt starkt betonar i Johannes evangeliet. Två gånger i vår lilla läsning mötte vi ordet. Jesus talade ju om sanningens ande som ska leda oss in i hela sanningen. Vad är sanning? Frågan ställs av Pontius Pilatus i Johannes evangeliet. Som den romerska maktens främsta representant i landet så måste han ta ställning till och döma i den process mot Jesus som de judiska myndigheterna har öppnat. Och man kan läsa om detta i Johannes 18 och 19 kapitel. Jesus gör mitt i sin anspråkslöshet ett starkt intryck på romaren Pilatus. Med förvåning konstaterar han mycket snabbt att Jesus menar sig vara kung. Men inte över ett jordiskt rike, utan över ett rike som inte är av denna världen, som Jesus uttrycker det. Ja, för att vittna om sanningen är jag född, fortsätter Jesus. Och därför har jag kommit i världen. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Och det är då Pilatus ställer den viktiga frågan. Vad är sanning? Och det är ju en fråga som är lika aktuell att få svar på idag. Inte så sällan får vi höra att allting ju är relativt. Att det som är sant för den ena inte behöver vara sant för den andra. Många nutidsmänniskor vill forma sanningen efter sina egna önskningar. Och köper ogärna färdiga sanningspaket, så att säga. Men det finns en sanning. En sanning som angår oss alla. Jesus kom i världen för att vittna om den sanningen. Han säger till och med att han i sin egen person är sanningen. Och han lovar att den som blir lärjunge hos honom ska få lära känna sanningen och bli befriad av den. Sonen Jesus kan göra oss fria. Lära oss känna sanningen. Den sanning som Jesus i ord och handling förkunnar, den utmanar oss. Utmanar oss till hela vår varelse. Den vill påverka våra tankar och våra ord och alla våra handlingar.
Den kallar oss inte bara att höra, utan också att göra. Att i våra liv tillämpa det budskap Jesus kommer med. Och den som gör det har faktiskt fått löfte av Jesus att hitta sitt egentliga hem och finna verklig ro och frid. Och den sanningen är något som man ska ta emot på samma sätt som man tar emot brödet som man äter. Man ska ta den in i sig, byggas upp av den och låta sig förändras. Min far ger er det sanna brödet från himlen, säger Jesus i Johannes 6 kapitel. Och det brödet är Jesus själv. Och idag får vi ta emot honom både med vår öron, vår hörsel, men också med vår mun i nattvarden. Jesus uppenbarar sanningen genom sitt liv, genom sin död och sin uppståndelse. Nu finns den befriande sanningen tillgänglig för var och en som vill komma till honom och slå följe med honom. Och vi kan summera: i Jesu liv och gärning möter vi den frälsande sanningen. Han gör den enda sanne guden, vår skapare och far, känd för oss. När Jesus efter fullgjord livsgärning måste lämna den här världen, så säger han: jag ska be fadern och han ska sända en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Jesus hade varit deras hjälpare. Han hade tagit hand om sina lärjungar. Men nu så skulle han återvända till himmelen. Och då säger han att han ska be fadern sända sanningens ande till vår hjälp. Och då kan vi liksom formulera en slags andra punkt här. Sanningens ande fortsätter Jesu lärargärning och leder oss in i den frälsande sanningen. Vi förstår av Nya testamentets evangelier, framförallt av Johannes evangeliet, att Jesus undervisade sina lärjungar ungefär i 3 år. De fick leva nära honom och lära känna honom. Och till slut kunde han säga, och vi har också det ordet i avskedstalet: jag har låtit er veta allt som jag hört av min far. Jo, Jesus, han hade verkligen undervisat sina lärjungar. Låtit dem veta allt han fått i uppdrag att förmedla av sin himmelske far. Men deras förmåga att ta emot satte en gräns. Det fanns sånt som de ännu inte var mottagliga för. Ni kan inte bära det nu, hörde vi i vår evangelieläsning. Jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när sanningens ande kommer, då ska han leda er in i hela sanningen. Hjälparen, den heliga ande, ska alltså fortsätta Jesu undervisande gärning. Under andens ledning ska de nå djupare in i himmelrikets hemligheter och så steg för steg ledas in i hela sanningen. Det räcker dock inte med kunskap

uppleva hur lätt de egna besluten och föresatserna väger när det verkligen gäller. Och hur djupt fördärvet sitter också hos Jesu vänner. De behöver också få erfara hur stor Jesu kärlek är och hur fast besluten han är att fullgöra sin himmelske fars vilja för att rädda sina vänner ur syndens, dödens och djävulens makt. Sådana erfarenheter behöver vi. Vi behöver dem för att kunna föras djupare in i sanningen. Eller som Jesus uttrycker det på ett annat ställe, helgas i sanningen. Och det handlar om en process, en rörelse. I apostlagärningarna så kallas Jesu lärjungar vid flera tillfällen de som tillhör den vägen. Den vägen. Uttrycket visar på att livet med Kristus inte är något stillastående. Det handlar om liv. Det handlar om tillväxt. Det är alltså något dynamiskt. Det är att vara i rörelse. Det är att vara på väg. Och det är andens uppgift att hjälpa oss och leda oss på den vägen. Att hjälpa oss att liksom allt mer ta till oss sanningen så att den integreras i oss och vi påverkas och blir allt mer sanna. Och för att det ska bli möjligt så behöver vi ha tillgång till, och det är predikans tredje punkt, tillgång till det sanna budskapet, alltså evangeliet om Jesus. Anden är garanten för att Jesu undervisning, hans liv och gärning inte glöms bort utan hålls levande och aktuell bland Jesu lärjungar. Han ska lära er och påminna er om allt vad jag har sagt er, har Jesus sagt lite tidigare denna kväll när han håller sitt avskedstal. Han ska lära er allt och påminna er om det jag har sagt. Den heliga ande ser alltså till att Jesu undervisning blir bevarad för all framtid. Det var anden som drev apostlarna att teckna ner det de hade varit med om, så att också vi genom deras ord ska få möta Jesus, kunna komma till tro på honom och få del i det liv som han ger. Och det var så vi fick våra fyra evangelier. De som egentligen är ett, för de talar om Jesus, vår frälsare, hans liv och gärning och inte minst hans död och uppståndelse. Det han har gjort här i denna värld för oss. Av de fyra evangelierna så framgår det tydligt att de första lärjungarna inte alltid förstod och inte med en gång förstod vad Jesus sa och gjorde. De stod vid många tillfällen frågande. Och jag ska ge tre exempel på det. Johannes berättar att de inte förstod Jesu mycket gåtfulla ord i början av sin livsgärning. Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på 3 dagar. Och då svarar hans åhörare, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men, och det är evangelistens tillägg utifrån en senare situation, nämligen när han tecknade ner evangeliet. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Det här är alltså ett

exempel på att anden påminner dem och hjälpte dem att förstå. Och det är när de väl var mogna för det. Samma Johannes evangelium kommenterar händelserna kring Jesu intåg i Jerusalem, då när han tog emot folkets hyllningar ridande på åsnan. Han kommenterar det på följande sätt: hans lärjungar förstod först inte detta. De förstod först inte detta. Men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att det var skrivet så om honom och att man hade gjort så med honom. Ännu ett exempel på anden som påminner dem om vad Jesus gjort och sagt och gav dem ljus över det. Och det tredje exemplet, när Jesus i klartext talar om vad som väntade honom i Jerusalem. Han gjorde ju det vid några tillfällen. Så står det i Lukas evangeliet: men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för dolt för dem. De fattade inte vad han menade. Men anden skulle en dag hjälpa dem att fatta. Tre exempel på vad anden gör. Att han påminner dem om det Jesus har sagt och gjort. Och så för han lärjungarna djupare in i sanningen. Jesus, han hade talat tydligt om att han skulle dö och uppstå. Men han hade ju inte gett någon grundlig undervisning om meningen med sin död och uppståndelse. Han hade sagt att han hade kommit för att tjäna och ge sitt liv till lösen för människorna. Han hade talat om vetekornet som måste falla i jorden och dö för att bära mycket frukt. Men vad detta betyder, det skulle sedan utvecklas av den helige ande. Och han gjorde det väldigt ofta med hjälp av ord ifrån de heliga skrifterna. Först när Jesu frälsningsverk var ett historiskt faktum så kunde lärjungarna med anden som lärare ledas fram till hela sanningen. Först då fick de full insikt i försoningens djupa hemlighet och fylldes av glädje över nådens väldiga rikedom. Först då blev det klart att Kristus hade rivit ner skiljemuren så att även hedna folken genom hans blod skulle få komma nära och bli fullvärdiga medborgare i Guds rike. Och först då blev det klart att kyrkan, utrustad med andens många olika gåvor, var den kropp genom vilken Kristus nu skulle vandra fram genom världen. Till sådana insikter ledde sanningens ande apostlarna. Steg för steg ledde han dem in i Guds hemlighet, in i hans fördolda vishet, den plan för mänsklighetens frälsning som han hade tänkt ut och nu genomfört genom Kristus, sonen. Fröet till allt detta, det fanns redan i Jesu undervisning. Men det som Jesus på grund av lärjungarnas bristande fattningsförmåga och mognad endast kunde antyda, det fick anden ge dem kunskap om och fördjupad insikt i. Och vi kan följa detta när vi läser apostlagärningarna, breven i Nya testamentet och uppenbarelseboken. I Bibelns av anden inspirerade ord finns nu hela den frälsande sanningen tillgänglig. Men vi behöver hjälp att kunna ta den till oss, ta emot den och få insikt i Guds vishet. Och det är helt utifrån detta som Paulus ber fadern i ett av sina brev, Kolosserbrevet, att ge hans åhörare, eller oss, ge oss vishetens och uppenbarelsens ande
så att vi får en rätt kunskap om vår Herre Jesus Kristus. Och då är vi framme vid den fjärde punkten. Sanningens ande är vår av Gud sände hjälpare och lärare. Genom Guds ord och Guds heliga ande så får nu Kristi kyrka all den hjälp och vägledning hon behöver. Och varje lärjunge som älskar Jesus och vill bevara hans ord har löfte om att få anden som sin personliga handledare och lärare, som efter vars och ens personliga förutsättningar och behov steg för steg leder henne in i hela sanningen. Anden leder oss alltså till en djupare förståelse, ett fullkomligare mottagande och en växande frimodighet i efterföljelsen av Jesus. En visshet om att detta är den rätta vägen. Nu ska jag fånga upp till allra sist ett litet sammanhang som har också betydelse för vår text. Det är detta som Jesus säger om anden. Han ska inte tala av sig själv. I Johannes 8 kapitel så är det en mycket häftig och dramatisk sammandrabbning mellan Jesus och hans motståndare. Och där talar Jesus om djävulen och säger att han är en lögnare och en lögnens fader. Lögn, det är ju motsatsen till sanning. Om djävulen säger Jesus, han är en lögnare och lögnens fader. Och han är det därför att han talar av sitt eget. Och det är ett viktigt ord att lägga märke till. Det är ett sätt att beskriva vad syndafallet är. Det är att sätta sig själv och sitt eget i centrum. Om djävulen så säger Jesus detta. Han talar av sitt eget eller utifrån sig själv. De falska profeterna som sätter sina egna tankar och önskningar i centrum är inspirerade av honom. Och det är detta som kännetecknar lögnen. Att sätta sig själv och sitt eget i centrum istället för att böja sig under Gud, hans sanning och vägledning. Det motsatta sägs om Jesus. Han talar inte utifrån sig själv. Han förkunnade vad han hört av fadern och vad fadern hade lärt honom. Allt han sa och gjorde hade sin källa hos fadern. Om anden säger nu Jesus, han ska inte tala av sig själv. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av mitt och förkunna för er. I Jesus finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda, skriver Paulus i Kolosserbrevet. De behöver bara hämtas fram, föras till oss så att vi får del i dem. Och det är detta som anden får i uppgift att göra. Anden hjälper oss att ta emot den rikedom av nåd och sanning som Jesus på sin fars uppdrag fört hit till världen. Alla framsteg i kristen tro handlar om att tillägna sig det som Jesus har kommit med i tankar, ord och handling och bli allt mer beroende av honom. Det handlar om, som Petrus så fint uttrycker det i sitt andra brev, det handlar om att växa till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare. Att växa till, det för våra tankar till de sammanhang där Bibeln talar om trädet. Trädet som liksom är planterat i den rätta marken nära vattenådran. Och som därför kan få liv. Som därför har liksom en livgivande save som strömmar igenom det. Och som leder till att det bär frukt.
i sin tid, som det står i första psalmen. Det handlar alltså om detta som kallas för helgelse i Nya testamentet. Att vi växer till i det som Gud vill att vi ska växa till i. Och så bär frukter som är människor till glädje och Gud till ära. Och detta, det hjälper oss sanningens ande med. Han förhärligar Jesus och förmedlar det han har fört hit åt Kristi kyrka i stort, men också åt oss var och en personligen. Och denna söndag ber vi därför med hela Kristi kyrka på jorden: kom helige ande. Amen. Vi får nu resa oss upp och stämma in i den kristna kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, korsfäst Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt

Vi ber kyrkans förbön tillsammans. Herre vår Gud, vi ber dig, styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Vi ber att våra kyrkor ska präglas av sanningens ande, och vi ber att kyrkan mer och mer ska lita på Bibeln och se det som sanningen som står över allt annat. Låt ditt evangelium nå ut i världen och väcka levande tro. Vi ber för våra missionsfält i Östafrika, i Peru och Främre Asien. Vi ber att alla människor utomlands och här i Sverige ska få ett möte med Jesus. Och vi ber att vi ska få vara budbärare och ambassadörer för evangelium. Vi ber att människor ska få sina liv förvandlade av dig, och vi börjar att du ska börja med oss. Fyll oss med din heliga ande. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Vi ber särskilt för det här årets valrörelse. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och rättvisa. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och öppenhet. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Så sjunger vi sång 216, verserna 1, 2 och 6.

0: Upplyft era hjärtan till Gud. Tacka Gud, vår Herre.
1: Alleluia, han är här, vår tack och lov.
0: Ja, sannoliken, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du upphöjt till din högra sida. Genom honom sänder du din ande som tröstar och leder och bevarar oss som dina barn. I honom ska alla folk och tungomål förhärliga ditt namn. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Lovad vare du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din helige Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.